verwysing dat die ayats wat gelees word, verwysing dat die ayats wat geherhaal word in die salaan. So kom ons gaan verder. Die beteken dat die sahabi in verband met die Koran, dat wanneer die sahabi gaan luister na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dit is een herhaling. En dit is, hoe soos gaan sê, dit is een herhaling. En dit laat die sahabi weer dink en oordink in verband met wat die sahabi gelees het en die vernootskap tussen die sahabi en Allah, die sahabi en Rasulullah sallam en die sahabi in verband met die verantwoordelikhede van dien word versterk. Die is belangrik. Die is belangrik vir die ummat, dat ons moet leer, dat ons moet leer part van ons verantwoordelikheid. Nummer 1, weer eens, dit is belangrik om te leer iman. Iman moet geleer word. Ons sê weer die akidaia, die begin van die, en is dat ons lees die Koran met verstaaning. En dan groei ons. Verstaan? Dat wanneer ons gaan lees, vir ons in die akidaia, verstaan, die kort soeras gaan lees, ek moet seker maak, dat ek versterk my iman en die verstaaning. Een is die iman en die verstaaning van Suratul Fatiha. Nummer 2 is die iman en die verstaaning van die surah wat gaan gelees word. Dit maakt nie saak, verstaan is dat Juzu Amma is die kort surahs of die suar, en dit maakt nie saak, bas al-Ibtidaiya, die is die begin. As ek gaan surah Yasin lees in my tahajjud salah, as ek gaan suratul waqia lees in my tahajjud sala, as ek gaan suratul mulk lees in my tahajjud sala, as ek gaan die begin van of suratul bakra lees in my tahajjud sala, of enige sura van, kom ons sê, die 3 kools of die 4 kools, verstaan, lees in my sala, as ek gaan lees van wat duha af in my sala, enige sura, dit is belangrik dat die muslim, die musalli, moet verstaan wat lees hy in die Koranen. Wat lees hy van die Koranen, die Salaan. Die is belangrijk, dit is part van iman. So die gaan maak dat die noor van iman, die noor van iman, en die noor van die mujahada. Mujahada beteken, verstaan, dat die sahabi sit, die sahabi bring homself voor in die majlis van Rasulullah Islam. Die is part van mujahada. Bring homself voor in die majlis van Rasulullah Islam. Die strewe van sahaba. Wat die sahabi voorbring. Die voorkomst van sahaba. Die is belangrijk. Dan die sahabi, subhanallah, in verband met sy iman, die versterking van iman. Dit is, soos ons sê, ons moet ook die verstaaning. Ons moet die verstaaning in salah bring. Ons moet die verstaaning bekom buitenkant die salah. Die is die verwachting as een persoon sê is moslim. Moslim beteken nie net, dat is een teken. Ek is moslim en het is klaar. Nee, dit is een verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid van moslim is kalima. Die kalima moet geleer word. Part van die kalima wat moet geleer word, die verwachting is die verstaaning. Part van die verwachting van verstaaning is die lees van die Koran. Die is die begin. Dit is die lees van die Koran. So wat sê ons hier? En wat leer ons van die af? Dat die noor van iman gaan maak dat die ontwikkeling en die vergroting van al die ander noors van amal. Die noor van salah, die noor van doa, die noor van dikker en alles hy. So die noor en alle noor. So al die noore gaan Allah telefoon gee. En die gaan maak dat ons de imam is versterkt wordt in Allah. En die gaan maak dat Allah Ta'ala gaan maak dat ons voor Allah Ta'ala gaan staan met imam. So hier was dan met mijn Sheikh Adil op Radio Islam Internaal. En op ons slot. Khairul Qurun. Jazakum la khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.